kan sibe olubase je olubawaje adia fun ina won ni o jina so mi ina na o fi jiga korin o fa ke korin oni kilomi o se itu kilomi fe pa aseyin bo omi lo pada wa poro na ya pari inu mi ma ba to de je wo na so be e kale gbogbo mutumu wa